0: You're now listening to PMN UE.
1: Mahuinga ki leve ki mui pui pui hawa malolo sinu me loto mana mana tu ke tu mau e malolo. Mui mau e dolang matai kua lata tunga ia mai kau taha da fono. Tau muka muka tau tutongi ki ki sea e ke kafu tau senifu, tau lang matai ki tau loto mana mana tu. Mui fka holoanga ki mui a laolai sinu me falu tau lang matai foki. Kua kau taha da fono, hanai ke lang matai a koi mui hawa manga fawa. Fia fia ke lang matai a tu ke mtori o kalana mun moflan. Bilo atu no mela telefoni, naka evolusiau fono for you. Naka evolusiau Seu toru anono, ono favalu, porque comia tu penga hila. Tafono.org, hea honai. Tafono, lagumatai atu, kia mutoru.
0: You're now listening to PMN UE.

Leoni ma toko senga ke fasega ki atu hata tūra ta whakamau whakamotu ko e whono whono a oma ta fuha. Pe wina nei ke lata mtau ni wene no nofio kalana ke hohoko atu ke ta whono whakaholoanga he matakau oma ta fuha. Ko e whakatutalanga nei ke fitufatu wha ke tau loto matala ke tau manu ta fuha mo tau tolo fine pia fo ki me whalu a tau kumikumianga ni ko tau se tau manu ke lata me tau manu ta fuha. Whakahoko e whono nei ke he te karaiti te pou he renga waka torurima Cape Road i Mangele o kalana he ahutuloto a hua frumatoru ya yulai he whahe tapu nei. Ko e whailoanga nei ke lata me tau tikita ke tau mata kau he tau niwe i wilingi toni ke hohoko atu ke lata me taha whono au loa ke whakatutala ke he taha mata kau ke whakatu tō whakahoko he awha iumu a hua fruma lima iu iu lei, tā ue awha ua fruma ono mai hema tahola tā, ke hema tahola tōru hema ngāho fiafi, ke hema ta kavi ia, ko e tai au Manino Trust Office 2 Mentor Lane, Cannons Creek i Polilua. A ia, wina tu ki am tōru tō matakai nanga niwe, ne takita ki tō matakau ke kehe iwe lingi tōni ke lātai me whanoanga ia. Ko manako ke wina tu te tangata ke hoko mai ke taha whono, ka whakahoko ai aho ua fluma hiva, ia iulai ma tahola ono he mga hoa fiafi. To whakahoko e whono nei ke mta kavi hong fluma valu Mason Avenue i o ta huhu i o kalana. Ko e whono anga nei ke liu whakatutala ke tau puhala ni ko maeke ke whakamalolo e tau whakafitu ianga, me tau mga whaoa pihia me tau tangata i niwi. To liu foki ke whakatutala ke whalo me ta kupu mai he whono anga ko moli. Whakahoho me whakamafana tu ke hoko kua tuke whakakise tau manatu, mai kumi pūhala ke ngā hua kau whalataha, ke a siha ke tau tangata niwe he motu pia fōki mo nisilani nei, tau tangata niwe ha tau tūru. Whakau e lahi a manaki ke whileveia ki ai, ka manako whakalau lahianga ke whanoanga nei, mā tuta ki atu ke a Sir Colin tuki tonga puko vika inga si a tama mokuli. Hanai tau whakailoanga tau tūru ke lātai mea fiafi, i venda siafa mai lelolongo nei ke whakafiafia ke am tūru.